0: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es. En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia. Pechamos así unha semana que estivo marcada, entre outras cousas, por unha nova edición do Foro Conversa organizada pola cadena SER, unha cita sobre os máis de 30 anos de municipalismo. De seguido analizaremos o máis destacado desta cita con moitas conclusións que son moi interesantes no eido de concellos. Pero antes, imos comezar falando hoxe dun traballo dos equipos das universidades de Santiago de Compostela, de Valencia e La Laguna sobre os riscos e os malos usos da tecnoloxía na adolescencia. Unha guía sobre a secundaria digital dirixida aos alumnos destes cursos para darlle esas pautas para facer un uso responsable das redes destas tecnoloxías. Saudamos a un dos seus autores este manual, Pablo Gallo Pérez. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, moi boa tarde.
2: Estamos ante o gran desafío que temos hoxe en día co rapaces.
3: Sí, podría ser a verdade un dos principales desafíos. Neste caso, bueno, o proxecto de investigación secundaria digital trata de analizar o uso que se está facendo da tecnoloxía tanto no ámbito educativo como no fogar. Nada, a idea un pouco desta guía é pois propoñer certas situacións ou dar información ao alumnado mediante viñetas sobre cal poderían ser os riscos de empregar tecnoloxía, pois como podría ser non compartir información a través das redes, non enviar

0: más en un BBS, evidentemente non entrase en contacto con outras sustancias. Daquela, móviles había poucos, por suposto non existía ese acceso a internet que temos hoxe todos no peto, pero agora sí que existe, e moitos pais pois non se criaron eso e non coñecen moitos dos problemas que hai. Por eso digo, é un dos grandes riscos o descoñecemento dos pais dos peligros ou problemas os que poden enfrentarse seus fillos.
1: Sí, podría ser un dos riscos, porque moitas veces pois os fillos controlarán moito máis o ámbito da rede, da tecnoloxía, que os propios pais. Bueno, pois, por exemplo, o acceso a contidos inapropiados para a idade, ou incluso o risco de empregar cartos reais no ámbito digital, no? Pois no mundo de videoxogo ou entrando en plataformas de apostas, poden ser algún dos riscos que antes eran máis presenciais, digamos, e que agora tamén existen no ámbito virtual.
0: Porque, por exemplo, antes o alcohol ou o tabaco era máis dado a detectar, non? Chegabas a casa cheirando mal, pois o pai ou a nai podía sospeitar que fumaras. Pero o uso das tecnoloxías, facendo no móvil, na tablet, ou no que pasa dentro do cuarto, da habitación, é moi complicado de controlar, non?
1: Sí, digamos que aí é moito máis difícil exercer esa labor de control. E realmente, non so que falamos non é tanto dende a prohibición, sino dende concienciar nun uso crítico e responsable da tecnoloxía. Ao final, a tecnoloxía está aí, é algo que forma parte da nosa vida cotidiana. Todo o mundo emprega ordenadores, tablets, teléfonos. Entón, hai que educar no seu emprego máis que defender a súa prohibición. Ou eso consideramos dende os grupos de investigación.
0: Sí, porque eso da prohibición é un debate que sempre está presente, non? O debate de cando darlles o móvil, a tablet, os rapaces, con que idades na comunión, cando chegan a secundaria, máis adiante, é un pouco poñerlle portas ao campo, non? Isto de prohibir non se pode. Será mellor facer un uso axeitado, tratar de educalos que vayan na mesma dirección, pais e fillos, tamén os colexios, polo menos avanzar xuntos.
1: Efectivamente, nos defendemos que isto é unha labor compartida, non? Entre familias, bueno, a comunidade en xeral, os centros educativos e as propios rapaces e rapazas. Efectivamente, simplemente se retrasamos a idade de darlle o teléfono móvil, pero non educamos no seu uso, simplemente estamos retrasando a aparición deste problema. Entón, consideramos que o que se debe facer é un traballo de concienciación, un traballo pedagóxico sobre como empregar, que riscos podo ter a hora de empregar a tecnoloxía.
0: Centrémonos agora nos fillos, nos adolescentes, nesa guía, pero no caso dos pais, que en moitos casos pois non tiveron acceso ás tecnoloxías estas das que estamos a falar, non tiveron moitos deles redes sociais, agora empezan a chegar pais que, bueno, que sí que tiveron Facebook, pero non coñecen TikTok, non coñecen Instagram, por suposto, non tiveron smartphone no seu momento, entón, tamén hai que educarlos a eles, tamén hai que poñer un pouco o foco en que eles aprendan o que hai, os mundos nos que se moven os seus fillos, como se pode facer sen que os fillos se sintan invadidos, pero que os pais teñen un pouco de conciencia sobre o que hai e o mundo no que se moven.
1: Claro, o ideal sería que os pais tamén tivesen certos coñecementos, ¿no?, sobre pois en que mundo se están movendo os seus fillos e fillas. Por eso tamén, aínda que a guía está centrada na adolescencia, tamén ofrecemos recursos que poidan servir para os pais e nais formarse un pouco e coñecer isto do ámbito digital e como poder axudar neste proceso de achegamento dos seus fillos e fillas.
0: Para os rapaces, cales son hoxendía os principais riscos aos que se enfrontan?
1: Pois, nos en xeral falamos de que, bueno, pois pode haber situacións de ciberacoso ou maltrato en liña. Xeralmente falábase, por exemplo, do bullying no espazo físico da escola, non? Agora isto pode ir moito máis aló e chegar ao ámbito digital. Logo que podes chegar a un montón de contidos que non estás buscando que poden ter un impacto na túa situación emocional, ben por producir unha emoción moi desagradable ou por calquera aspecto. Dende logo, pasar demasiado tempo en conexión, digamos, reducir ese tempo físico tamén de relacións que son necesarios, o que decía antes de riscos cos cartos ou os xogos de azar, ou pasar demasiadas horas co tema de videoxogos, ou deixar de lado outros aspectos importantes da vida por pasar demasiado tempo no ámbito virtual.
0: Sobre estes temas que acabas de apuntar, interésame varios deles, o ciberacoso. Mencionabas a comparación co bullying, que era o que había, pues, segue habendo, bien, evidentemente, pero o que había fundamentalmente aí uns anos era solamente bullying. O ciberacoso é moito máis difícil de detectar para todos, non? Para familias, para os colexios, porque pois co bullying ou incluso cunha agresión física hai secuelas, hai evidencias, é máis fácil de ver, pode verse, pero o ciberacoso, como ocurre en ese mundo paralelo, pois detectarlo en moitas ocasións é moi complexo, non? E ademais, coa potencialidade que teñen pois os grupos de WhatsApp, estas cousas, que pois se pode facer todo moito máis viral, digamos.
1: Claro, efectivamente o ciberbullying vai ser moito máis difícil de identificar dende fora, non? precisamente porque ocurre.

0: reden deste ámbito virtual, onde moitas veces pode pasar máis desapercibido. Pero nesas cousas nas que incidimos precisamente en como debo actuar eu se son consciente de que a un compañeiro ou compañeira lle están facendo pois ciberbullying, sí, ou eu son a persoa que está facendo, pois facer certas recomendacións de como debería de actuar e darlle pois algunha ferramenta de como podo facer para intentar evitar ou solucionar esta situación.
1: Logo, sobre os contidos inapropiados, poden chegar a través das redes sociais, pois as mensaxes de odio que vémolas todos os días. E logo que dicías ti, non, nudes e outras cousas que andan circulando por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. Máis alo deses controles parentais que hai e que os rapaces hoxe en día son suficientemente listos como para saber saltarse, como se lles pode proteger?
0: Claro, aí sería sobre todo o tema de concienciar que non se debería de entrar en certos ámbitos, ¿no? O sea, como decía, o que falamos é sobre todo de un uso crítico, ser conscientes de por que esos contidos non son axeitados para a túa idade. E a nivel de redes sociais xa podería ser non só o tema de acceso a contidos inapropiados que vemos todos os días de mensaxes de odio, etc., senón tamén, por exemplo, ter cuidado de que igual que ti, como menor, estás accedendo a unha rede social cunha idade falsa, igual persoas coas que estás interactuando nesa rede tamén están poñendo unha idade falsa, ¿no? Entón, un pouco concienciar sobre os riscos que pode ter non saber con quen estás falando.
1: Isto pasa moito nos videoxogos, outra cuestión que tamén comentabas, hai anos, pois, xogabas o FIFA na casa, contra a máquina, e se cadra se viñan amigos a tua casa. Agora, pois, xogas online o FIFA, o Fortnite, a todos os tipos de xogos, con xente que non sabes quen é. Por aí din tamén que está vendo moitas mensaxes de odio tamén, que se difunden por ali, pero sobre todo, o que apuntabas dos cartos, é unha cuestión moi complicada, non? Esas loot boxes que se chaman, de recompensas e demais, que aí os rapaces pois teñen metida a tarxeta dos pais, que non saben moi ben por que a deixan, pero claro, é unha fonte tamén de risco moi importante. Estás gastando cartos e xogando e falando con xente que non sabes quen é.
0: Claro, entón aí vinculamos un pouco o que falábamos antes, ¿no? De ter conciencia de que non sabemos con quen estamos falando no ámbito virtual moitas veces. E co tema das loot boxes tamén facemos referencia, ¿no? A campaña que sacou o Ministerio de Dereitos Sociais sobre os perigos destas caixas botín, ¿no? De como o risco que pode ter que ti estás invertindo carto real para intentar conseguir pois algún beneficio, alguna habilidade, algunha skin no mundo do videoxogo, e que xeralmente non te doito tocar a que queres e podes entrar pois precisamente nunha dinámica de xogo moi perigosa, como podería ser unha máquina recreativa das típicas que toman nos bares.
1: Outra das cuestións interesantes, as redes sociais, hoxe en día os adolescentes pois teñen a conta A en Instagram, na que están os pais para vixiaros, a conta B, a conta C, incluso a conta D. Neses mundos son conscientes tamén de que, bueno, eso, de a xente que acepta os contidos que comparten, tamén entendo que a guía vai un pouco por ali, non? O que subides as redes, que queda aí para sempre, con independencia que penses que a conta é privada, non sabes que non vai guardar, como vai mover.
0: Xusto, falamos de todo o tema de conciencia en canto á imaxe, ¿no? De que fotos estamos subindo, quen pode acceder a elas e o que pode pasar con esas fotos, no momento no que ti as subes á rede, pues perdes un pouco o control que tens sobre ela, e ao mesmo tempo todo o tema de compartir información sobre as redes, ¿no? De onde estamos, onde nos atopamos, se imos a ir de viaxe, ou todos estes aspectos que moitas veces a adolescencia non lle dá a importancia que realmente ten. Compartir información como pode ser a túa localización ou certos aspectos da túa vida diaria, porque nunca sabes quen vai estar 100% detrás das contas que te están seguindo mellor.
1: Esa inteligencia artificial xa é un mundo descoñecido para absolutamente todos, en todas as profesiones estamos vendo a ver que pasa con ela, xa para os adolescentes, as redes, ou a creación de imaxes falsas, todo o que estamos a ver contando nos medios, pois xa é un perigo multiplicado por mil, e que aí ninguén de nós coñecemos as potencialidades e como vai evolucionar, non?
0: Claro, co tema da IA, así que neste aspecto centrámonos no que está, bueno, aparecendo agora en moitas novas, o tema de modificar imaxes coa IA. En noso que facemos fincapé que a IA pode ser unha ferramenta moi poderosa, pode servir para facilitarnos a vida en moitos aspectos, pero que, como sempre, hai que facer un uso responsable e crítico dela, e que ten consecuencias non facelo. Por exemplo, neste caso, pois poden ser consecuencias penais, ou modificar imaxes dun terceiro con inteligencia artificial.
1: Que non, rapaces, cando reciben esta guía, son conscientes dos riscos cos que teñen que xogar? Moitos non coñecían, gracias a guía os descubren. Bueno, como está sendo a receptividade, que dineles desta realidades?
0: Realmente a receptividade está sendo moi boa, parece que está tendo certo impacto, moitos non son conscientes de moitas situacións, e ademais dentro da propia guía hai como unha ferramenta de autoavaliación, que a idea é que se faga antes de comezar a empregar a guía, ¿no? Ver un pouco que coñecementos teño e como actuaría eu ante certas situacións, e logo a idea é traballar con toda a guía ou revisar as escenas que aparecen nela e volver a facela e ver se realmente vou tomando conciencia de que riscos podo afrontar a hora do emprego da tecnoloxía.
1: Tamén pais e colexios agradecerán esta guía porque tamén será para eles unha forma de abrir os ollos a aprender.
0: Sí, realmente estamos recibindo comentarios positivos tanto dende centros educativos como algunha familia, así como dende propias universidades, ¿no? Que poden traballar co alumnado que serán os futuros profesionais da educación aspectos relevantes respecto á tecnoloxía no ámbito social e no escolar.
1: Pois a verdade é que é un asunto realmente interesante e do que seguiremos moi pendientes porque, bueno, é a realidade coa que temos que xogar e vivir todos. Pablo Gallo Pérez, autor desta guía sobre a secundaria digital e os riscos cos que conviven os nosos adolescentes, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí en Avir Galicia explicando este proxecto.
0: Moitas grazas.

0: Como dicíamos ao arranque do programa, foi unha semana na que a Cadena SER celebrou unha nova edición do Foro Conversa, neste caso sobre 30 anos de municipalismo, na que falamos e analizamos polo miúdo dos retos que teñen os concellos galegos. Unha xornada inaugurada polo presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que sinalou que a situación dos concellos é dramática no que se refire ao financiamento, con moitos servizos básicos que fan que as contas cheguen ao límite, lamentando que a Xunta non cumpre coas súas obrigas. Tamén lamentou a falta de fluidez na relación co Executivo Autonómico.
1: Tamén é necesario pois clarificalo con respecto ao Estado, pero a realidade é clara, é dicir, así como a participación nos ingresos do Estado estes anos aumentou un 30% e pico nestes anos, non foi así coa financiación que estamos recibindo da comunidade autónoma, co cual é necesario que teñamos unha legislación clara que obriga as comunidades autónomas a que teñamos todos os concellos fondos incondicionados, porque nos axudaría a planificar mellor e ao final a prestar uns servicios públicos de calidade mellor para os nosos veces. O que dixo no debate de Estado de Autonomía, como decía, botei moito de menos máis presencia do municipalismo no seu discurso. E dende logo, pois eu teño que decilo tamén, é dicir, non estamos tendo a esa fluidez de relacións que a min, polo menos, ou a FEGAN, entendo que nos gustaría.
0: Nesa entrevista, Alberto Varela tamén falou da nova lei da administración local na que está traballando a Xunta, co objetivo de que chegue o Parlamento a finais deste ano e que estea xa en vigor durante o 2027. Lamentaba o presidente da FEGAMP a falta de participación do organismo supramunicipal neste procedimento.
1: Bueno, a lei de administración local de Galicia, se o dixen en privado, o dixen en público en moitas ocasións, eu creo que nace coxa. Creo que nace con un erro histórico que non ter en conta, pois, dende logo, a principal federación ou asociación que representa a todos os concellos galegos. Non nace cunha participación activa, eso é algo que le va defendendo a FEGAN dende o principio.
0: Algo co que non estaba de acordo Natalia Prieto, a directora xeral de Administración Local da Xunta. Ela tamén falou sobre o financiamento, cando se lle preguntaba se a Xunta estaba disposta a adicar máis cartos aos concellos. Di que fan todo o posible dentro das competencias que teñen, pero en todo caso lembraba que estamos a falar de cuestións de ámbito estatal.
2: Que a lei vai a mellorar a situación dos concellos, pero non van a resolver os problemas dos concellos galegos. Como yo digo, a competencia autonómica non é plena, é moi limitada. Non é competencia autonómica, pois, bueno, pois todo o que ten que ver co tema de financiación. Pero eu creo que estamos ante unha oportunidade que temos que aproveitar. Non? Lle comentaba antes o presidente da FEGAN. Eu botei en falta da FEGAN unhas alegacións máis constructivas.
0: Sobre financiamento, tamén falaba o delegado do goberno, Pedro Blanco, que sí que dixo que o executivo de Pedro Sánchez estaba a facer un maior esforzo en investimento.
3: Nos últimos 7 anos deste goberno progresista, no caso dos concellos, incrementaronse as transferencias hasta 40.000, casi 40.000 millóns de euros con respecto aos 7 anos que gobernou Mariano Rajoy. Por lo tanto, somos plenamente conscientes e ese incremento de financiación foi, ademais, da financiación que se está dedicando a servicios públicos, que está dedicando, es decir, a través do fondo dos plas europeos.
0: Os cartos, como non podía ser de outro xeito, foron un dos asuntos centrais dese foro conversas, diferentes valoracións que fan as diferentes administracións que están implicadas no proceso, na xestión dos concellos, do día a día dos concellos, e como non podía ser de outro xeito, a xornada estivo protagonizada polos alcaldes. Tivemos a tres deles, un de cada partido. Secundino García, do Bloque Nacionalista Galego, e o rexedor en San Sadurniño, falaba da importancia e a forza que ten que ter a FEGAMP, reivindicaba a necesidade de deixar aparcadas as loitas partidistas en cuestións que teñen que ver coa atención aos veciños. De feito, dicía que son a primeira porta na que petan os veciños cando teñen un problema.
4: Pois é non transformar a FEGAMP nun parlamento bis. Evidentemente, hai diferencias políticas, diferencias ideolóxicas, e temos que ser capaces de chegar a consensos que son necesarios.
0: Falaban os alcaldes de competencias, dicían que eles non poden dicir e esos veciños que o concello non ten competencias sobre determinados asuntos cos que os veciños contan, con asuntos que os veciños reclaman solucións. O popular Ángel Moldes, alcalde en Poio, falaba tamén desa lei de administración local, unha oportunidade que considera que é moi importante, unha oportunidade histórica para mellorar a situación que atravesan os concellos.
5: Podemos valorar que esta nova lei que proponga a Xunta de Administración Local pode ser boa ou mala, pero podemos falar dun documento. Sin embargo, decir, como ben decías ti, fai desde moitísimos anos que por parte do Estado non nos enfrentamos a eso, decir, a esa financiación real que necesitamos para os concellos. Luego creo que esta nova reforma de administración local vai ser unha oportunidade para todos os concellos.
0: Tamén tivemos con nosa María Barraldo, Partido Socialista, alcaldesa en Betanzos, que comentaba que a prestación de servizos básicos como o SAF tensa nas arcas municipais en moitos concellos.
6: Sí, creo que neste momento a financiación local é un drama. Creo que nos últimos anos, eu son alcaldesa dende o 2018, e o problema incrementouse nestes anos moitísimo.
0: E tamén contamos con expertos dos ámbitos económico, da universidade, do mundo do dereito, e que coinciden na necesidade de facer unha reforma urxente do modelo de financiamento, din que algo que non pode esperar moito máis, porque leva moitos anos sen abordarse e as cuestións, as necesidades que teñen os concellos cambiaron evidentemente nestas dúas décadas e media sen que houbera ningún tipo de cambio tanto a nivel autonómico como estatal. Din que en moitos casos o Estado pois non entra nestas cuestións de dos concellos porque hai moitos intereses e sobre todo non teñen a forza que teñen as autonomías. Tamén estamos falando, hai un longo debate sobre o modelo de financiamento autonómico. En canto o local, os expertos insistimos, din que é unha cuestión urxente. Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia, apuntaba a necesidade de abordar este problema, pero sobre todo falar cos técnicos.
7: E eso significa que hai que dialogar, non só políticamente entre as partes interesadas, sino que hai que dialogar moito cos técnicos, hai que facer moito refinamento ca parte técnica. Se esqueces a negociación política, tes un problema. Sí. Pero se esqueces todo este traballo técnico rigoroso, pode ocorrer que dentro de 5 anos aparezca unha enorme ergueta na casa que te obriga a abandonar a casa porque hai risco de derrumbe.
0: Estes son algúns dos testimonios que estivemos neste interesante foro conversa sobre 30 anos de municipalismo. Teñen os mellores vídeos na nosa cuenta de Instagram en ser/Galicia e o vídeo completo, as resumo completo deste foro na nosa web en radiogalicia.gal.

0: Quiñón.
1: Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.

0: Vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una de 35 minutos de tarde, seguimos este domingo aquí en Avir Galicia con Alberto Lareo. ¿Qué tal, Alberto? Muy boas.
2: Muy boas tardes, ¿cómo
1: os seguimos a ir a un asunto que te gusta, falar da xente que opina da comida, de influencers, de gastroinfluencers. Un asunto que abordamos a principio de temporada, ¿sí?, de forma colateral, falando de esa xente que falaba, o solo saber, non ten cancela, xente que se metía en jardins, no, todo isto.
2: En jardins metume solo.
1: Daquela dixemos que había exemplos que merecían a pena. ¿Sí? Xente que fai as cousas ben, que fainas con gusto, e hoxe, pois, trouxe eches un par de convidadas. ¿Queres presentarlas ti?
2: Pois veña, hoxe toca... En vez de que esteo aquí dando a tabarra y demás, oxe, creo, además, díxeno no seu momento y considero que así, que son dúas persoas que fan unha labor moi bonita, fana desde, aparte, fana pues con moito cariño y vese o cariño en cada blog, son Irene de Lovely Travel.
1: ¿Qué tal, Irene? Boas, ben vida.
3: Gracias
1: por vir.
2: Cris de... Chegar en Cher.
1: Cristina Alonso, benvida tamén, moitas grazas. Bueno, imos falaros un pouco de todo este fenómeno, das influencers, da xente que opina en redes. Empezo por ti, Irene. Por que xorde Lovely Travel? Como te vas metendo neste mundo?
3: A ver, eu empecé no 2014, máis ou menos, pero empecé porque teño moi mala memoria, entón viaxaba, iba a sitios, probaba restaurantes, facía foto, pois para acordarme, porque sempre era que formaba... organizaba as cousas no grupo, uh-huh, ¿no? E onde imos? Pois aquí, ai, en tal sitio, pois vete aquí. E nada, iba poñendo, pero sen ningún tipo de idea de que iba a pasar. Fai pouco, no 2024, eu creo, fixose viral un reel que fixen sobre cafeterías. Eu estaba de baixa, porque caínme por unhas escaleiras, entón tiña que caminar, e fun probando café, se fixen un post. E fixose viral, pero de que máis de medio millón de visualizacións, entón dixen, ui, pois hai nicho aquí en Santiago. Empezou así, borrei todo o meu persoal, e xa dedicaime a, bueno, pois a opinar o que me gustaba de Santiago, e sobre todo focalizando no local, en Santiago.
1: Cris, no teu caso, chegar en Cher, falas de toda Galicia tamén. Como comezas con este proceso? Ti, bueno, pois... tanto a contas, xa contabas cousas, pero de repente divides as túas contas e dedicas eso a comida. Por que?
4: Xusto, pois a verdade que na miña conta persoal subía a restaurantes e sitios que me gustaban, e foi moi parecido o de Irene. Telo todo máis ordenado, máis bonito, e pouco a pouco, pois o mesmo, empezou como un hobby, sigue sendo desta forma, pero cada vez intento profesionalizado máis, facelo mellor, seguir mantendo o cariño con que empezou.
1: Falábamos outro día con Alberto a responsabilidade das críticas, unha crítica negativa, non contabas outro, sí, día cando a xente, esta xente acá, non, que non atendías porque non tiña reserva, e puñan crítica negativa e poden facer moito dano. Cando ves que xente pois de fora, que non son xente pois formada, non, neste campo, opinan, como ves ti, claro, porque en base a que logo lles preguntarei, non, en base a que criterios opinan, pero
2: bueno,
1: claro,
2: eu creo que o criterio é claro, cada un ten o seu criterio, cada un ten o seu gusto, non? Eu creo que é algo totalmente lícito ir a un restaurante e opinar. Moitas veces nos mesmos, os cociñeiros e cociñeiras, pedimos opinión. A veces eu creo, e teño que decilo, que tampouco nos gusta escoitar moitas opinións, eh? Sí, porque todos vamos de humildes, pero aquí a humildad está así. Que o que eu me refiro é, pois alguén, como nos pasou outro día, que pasan pola porta do restaurante, que ven un restaurante que no que aínda non chegou toda a xente que tiña reserva, queren comer, se lles ofrecen as distintas alternativas que temos, non lles vale ningunha, e según saen, pois traca. Opinión en Google, de, pois, aquí non nos quixeron atender, tal e cual. Bueno, a isto é o que eu me refiro como unha mala opinión, porque non ten ningún sentido dar unha mala opinión dun sitio que nin siquiera te paraches a comer, ¿no?, ou a cear. E despois eu creo que Google, que agora mesmo creo que tamén é das ferramentas máis importantes a hora de... porque, bueno, foi uns anos era TripAdvisor, agora parece que é Google, ¿no? Todo o mundo mira en Google ou mira en blogs, como en poden Instagram, ser os blogs, sí, en Instagram. En Google deberían, polo menos, exixir que ti presentes un ticket de haber comido aí, uh-huh, un cenado aí, ¿no? Claro. Como mínimo.
1: Debería, sí.
2: Pero bueno, isto é unha opinión.
1: Eu teño que admitir que unha vez a Cris lle preguntei onde podo almorzar un día en Compostela, en Brunch, que se así un sitio un poquinho bonito, especial, xa te fías desta xente, porque máis ou menos ves que teñen, claro, seguidores, e que o fan con sentido, pero en base a que facedes esa opinión? Se ti, Cris, por que faz unha reseña dun sitio, como a faz, que valoras, sobre todo, bueno... como sientes esa responsabilidade, non? De que logo moita xente, sí, vai ir ou non a un sitio en base ao que te digas.
4: Sí, pois primeiro de todo, a min o que teño claro é que polo momento, ou neste, uh-huh, momento, vamos, que o que me gusta compartir os sitios que me gustan. Vale. Non se vou a un sitio non me gusta, pois simplemente aforrome o comentario, porque penso que todos tedes dereito a ter un mal día. Uh-huh. Por un mal día eu non vou xulgar un sitio en, vale, de ninguna maneira. Entón, se vou a un sitio e disfruto e gústame, uh-huh, pois decido poñelo. Normalmente fíxome un poquinho en todo, vale, pero en xeral é a experiencia completa. Uh-huh. É dicir, sobre todo valoro moito o trato. É dicir, eu podo ir a un sitio que non me guste e non pasa nada, pero se me tratan mal, sí que é algo que teño moito en conta, porque bueno, creo que todos vamos a, uh-huh, a disfrutar eso, a comida, o trato, a experiencia xeral e por aí.
1: É dicir, en eso comentarios positivos ou depende un pouco?
3: No mesmo que Cris, non hai necesidade tampouco, quero dicir, opinar, podemos opinar todos, pero tamén hai que saber o que lés, que no escribe e demais. Eu vou aos sitios e se me gustan, pois o comparto, se non me gusta, pois o que di Cris, malos días temos todos.
4: E creo que podemos dañar moito.
3: Sí, ademais, fai pouco, fun por terceira vez a un mesmo sitio e pasoume tamén pois un problemiña, pero non o puxen en redes e a terceira vez pois falei con eles directamente cara a cara, en plan, home, mira, pasoume isto, ai, pois sinto, porque falando tamén se entende a xente, porque tamén o problema das redes é que a xente saca peito moi facilmente, entón, sí, ali xa me botan todo para fora, pero o real, ou se tes un problema, falas directamente, non fas ese dano que soen facer moitísima xente.
1: Alberto, unha responsabilidade que vayan ao restaurante?
2: No, para min é un gusto que veñan ao restaurante. Eu sempre digo que eu recibo a todo o mundo, recibimos a todo o mundo encantado, ¿no?, de que veñan ali, de que disfruten con nós. Lógicamente, hai días mellores e días peores. Eu digo con total sinceridade, se algo sale mal, a min gustame sabelo, gustanos sabelo, porque é a única forma de mellorar.
3: Claro.
2: A min díxome unha persoa moi importante que ti coñeces, no seu día doume o consello da miña vida. E foi, se non melloras, empeoras.
1: Oi, sei que
2: sabes que
1: sei que é, sí, gran frase.
2: Sí, e díxome, non hai outra alternativa. En todo na vida, ou melloras ou empeoras. Hai que intentar sempre ir a mellor, ¿no? Uh-huh. Eu creo que teñen moita responsabilidade a xente, pois, como Irene, como Cris, que teñen un blog que ademais o fan, que xa vemos, ¿no?, falan desde o cariño, desde sempre a parte positiva. Pero isto evolucionou, agora xa non hai, digamos, esa crítica gastronómica que había. Aí anos sí que te podían fundir, me refiero. Eu acórdome de Rafael García Santos, que se sentaba nun restaurante e temblabas dentro da cociña, sabes? É dicir, eu teño visto a grandes cociñeiros cos que traballei sentarse a certos críticos gastronómicos e estar, vamos, que parecía que ese día facíamos todo mal, ¿no? Non é así. Agora, aí moito máis de fondo, todo isto cambiou e todo isto avanzou.
1: Como é tener miles de seguidores detrás? É unha responsabilidade, unha exixencia para facer as cousas ben? Ou agora sintes que a xente quere que publiques sobre restaurantes? Ou sigues facendo por hobby?
3: Hai que tamén diferenciar. Eu creo que nos o facemos por hobby e non somos críticas gastronómicas. Escapásenos moitísimas cousas. Claro. Eu que sei, outro día fun a presentación de Jorge Guitián, que para mí é unha maravilla de persoa, como enfoca todos os melóns que abre sobre a gastronomía. Bueno, nos, pois, é unha opinión humilde sobre os sitios que...
4: moi persoal.
3: Claro, é moi persoal. Claro. Entón, eu supoño que lle pasa o mesmo a Cris. En plan, onde podo ir mañá?
4: Tal
3: mía.
4: Cual.
3: Claro, sí. Pois, sí, non sei, pois, claro, somos sete persoas, un celíaco, cinco nenos, non sei que, sí. E dices tú, bueno, a mí gustame isto. A responsabilidade, pois, dar a nosa opinión e axudar o máximo posible, pero despois hai xente que tamén pensa que non sei, que levamos comisión ou que temos familia nos restaurantes ou non sei. Entón,
1: a veces sí, non, incluso.
3: Que non, nen sequera, porque, claro, entón é unha responsabilidade, a ver, o facemos pois con moito cariño, con estética. Eu creo que Cris ademais facilita moitísimo cos marcos que te de colores e demais, a nivel Galicia, meu é máis Santiago. Pois responsabilidades sí, pero a ver, o que nos decimos non vai, non é...
4: Sí, eu sempre aclaro que a miña opinión...
3: Claro, persoal.
4: Claro, ás veces é como, perdón, a un sitio para comer en Carballo, imagina.
1: No me
4: eu abro o meu mapa, que onde teño todo aí guardado, empezo a sacar, e digo, pois este teño guardado, pero non o provei, entón aí... Claro. Non podo asegurar. En Santiago reconozco que é o sitio onde máis sei, pum, aquí, sí ou sí. O resto de Galicia é máis un pouco a miña, o que vou eu fichando, o que quero tamén probar ás veces,
1: E sentiste de expresión alguna vez algún restaurante que vos chamara de por favor ven aquí, faime unha crítica, convídote a comer? Esa parte que supoño que tamén haberá, non? No mundo dos influencers, de que pues, estar pues, patrocinado entre comillas, se me invitas a comer, se te invito a comer, faz unha boa reseña. Sentiste de esto alguna vez?
4: Así unha presión como tal, non, pero sí é certo que eu ao principio non sabía moi ben como manexalo. Hoxe en día houve a sitios que xa coñezo e xa sei que me gustan. Ou trato de deixar claro que eu vou, pero se non me gusta, non o vou a publicar, porque senón sinto-me incómoda. Se vou e non me gusta, sinto que estou fallando o público, que sempre me pregunta. Hai moita xente que me di, todo o que pos, fagoche caso e vou. E se de repente vou un sitio que non encaixa co que eu quero compartir, sí que me resulta incómodo. Entón prefiro aclarar que eu vou a probar e se me gusta, compartirei.
1: En o teu caso, Irene?
5: É complicado este tema.
4: É complicado.
1: Sí, verdad, é un melón importante.
5: Non, porque ademais agora, bueno, eu son publicista, estudio publicidade, entón que se agora os influencers ten que poñer public, colaboración, non sei cantos, claro, ti pensas, outro día sacaban este tema. Un crítico que vai do país a escribir sobre unha obra de teatro e lle invitan para ver a función, a crítica que fai é completamente, pode gustarlle, non, dicir esto, esto, outro. Aquí, nos porque nos inviten a comer, temos que dicir que sí, que é bonito todo. Eu sí que en un par de ocasións dixen que non, porque, bueno, a comida non me gustaba en realidade, porque non tal, e dixen, mira, o sinto, pero non. E despois tamén, tamén podes xogar un pouco con o poño en stories, que son 24 horas, e o que me gusta en realidade é o do feed. Pero, bueno, presión o falas coas persoas, en plan, bueno, a maioría das persoas normalmente din, si te gusta, podes compartilo, se non, pois nada, é bastante correcta, xente, además ten moitísimos máis seguidores, eu tampouco, non sei, supoño que isto, bueno, pero a medida que vas escalando, tamén é diferente, non, pero non sei.
4: Bueno, eu penso que Irene fai un traballo desde o principio. Compartín a súa conta na miña, porque
1: coñeces moita xente deste mundiño, o sea, teñas a todo o mundo fichado, ou no, hai moita relación, ou así o vai xordindo.
4: Eu de feito a ti non che coñecía personalmente, coincidimos nunha cousa, e foi porque realmente ningunha das dúas salimos moito no perfil, ni nada.
5: Eu nada,
4: pero estou empezando. Fai un ano ou así, pero levo desde o 2020 e hasta agora estaba un pouco aí atrás. Pero, bueno,
5: es que o de sair, claro, xente di, eres esquiva. Esquiva non, es que non teño necesidade tampouco.
1: Porque te contra a comida, non a persoa.
5: Claro, venme comer.
4: Sí, pero ese é outro melón que...
5: O algoritmo.
4: É que a xente creo que sí que lle gusta ver o que hai detrás, pero tamén penso que a base de traballo e facer as cousas ben, non fai falta. Se non, o sea, se expós quen hai detrás, creo que sí que a xente lle gusta ver o que hai detrás, pero se non o faz, porque xa te digo, ela non o fai, creciches moitísimo desde fai dous anos apenas.
5: Sí, en dous anos.
4: Eu, o maior crecemento do meu perfil foi previo a aparecer, vamos, sen dúbida.
1: Cando te empadricades? Canto tempo podes estar, pois non sei, coa publicación, editando fotos, facendo ben a foto, que a mí nunca me queda ben, eh? Eu quero subir as copinas, Alberto, digo, non me queda ben, tío, non podo subirlas.
2: Eu pa eso...
1: Sabeme fatal sempre as fotos, non sei por qué, eso ten un estilo tamén, hai que facelo ben.
2: Hai que ter gusto para facer
1: aparte
2: as cosas. Sí, porque a mí non me sale nada ben, vamos. O meu perfil é totalmente aleatorio, vamos. Pero bueno.
5: Bueno, ilícito tamén. Okay. A ver, eu porque teño de formación profesional, eu creo. Reivindico Instagram como nos seus inicios, onde todo era fotografía, bonito. Eu, tendencias, pois non sigo moito, porque tampouco... Non sei, son señora un pouco xa para sair aí a facer bailes, non sei, non me vexo, eu así... Pero si a mí gustame o bonito, a estética, bueno, intento que sexa así. Bueno, ela tamén ten moito gusto sacando as fotos. O que dedicamos, eu teño máis fotos no móvil de comida que da miña familia, eu creo. Pero despois o fin de semana sí que eu intento programar moitísimo as cousas.
4: O meu vai máis, quero programar máis a partir de agora, claro. Porque sí que é certo que Instagram castiga moito. Se unha semana estás moi activa e de repente por o que sexa, eu polo menos claramente é outro traballo, entón se tes unha semana de traballo intensa por outra cousa e non publicas, logo non chega o teu contido. Entón, bueno, cando estou pensando neso, sí que leva moito tempo, porque eu intento que quede moi eso, o de coidar a estética, as fotos xa, se as faz, se vas con alguén a comer e as faz porque queres, xa son en plan pa, porque sí, non queres, eu síntome moi incómoda por o resto, porque non quero incomodar, entón fago como moi rápido. E cando teño tempo, bueno, eu comprei unha cámara, agora comprei un dron, comprei un micro, bueno, intento cada vez facer as cousas mellor, pero se é así en modo natural de ir a cear un día ou vou coa miña parella ou con amigas,
5: claro,
4: en plan,
5: que pesada esta outra vez.
4: Outro día dixen, outro día dixen,
5: todos quietos,
4: sí,
5: todos
4: non
5: quietos.
4: Vou a sacar fotos porque xa coñezo este sitio. E unha amiga dijo, Cris, non queres sacar foto? Eu, non, adiante.
2: Eu cando chega a hora de sacar ya foto flancha ou comín.
4: Claro, sí.
5: Entonces... Non, tamén hai que diferenciar, porque hai veces que a mí gustame disfrutar tamén, non estar todo o rato pendiente do móvil, esas cousas, pero bueno, sí que é verdade. Todos quietos, un momentiño solo. Eu son tamén, que vou aos sitios, vou un pouco escondida, porque demo unha vergoña, pero descomunal. Entón é como, fai pouco unha, pero subistes un reel, estiveches aquí.
1: Eu,
5: sí, en que momento? Digo, bueno... É vergonzoso.
1: Sí, as compraches cámara, micro, dron, o sea, que a conta vai seguir crecendo no futuro.
4: Bueno,
1: xa
4: fai tempo.
1: ¿Qué? ¿Planteas futuro seguir crecendo na conta, cosas diferentes, bueno, o que poderás?
4: O que vaya surgindo pouco a pouco, sí.
1: Elena, seguir disfrutando tamén, non?
5: Sí, es disfrutar sobre todo, sí. Porque, claro, é un hobby, temos un traballo de verdade, despois temos isto, pero bueno, a mí divérteme moitísimo, tamén traballo en comunicación, entón, bueno, tamén para estudiar un pouco, saber o que pasa, bueno, é divertido, a mí gustame moito.
1: Pues nada, convidamos a xente a que vos siga, a Irene en The Lovely Travel, a Cristina Alonso en Chegarencher, dúas contas que son de referencia e que eu teño que admitir que utilizo.
2: Eu tamén, e aparte que me
1: pregunto activamente, ademais.
2: Con total sinceridade. Totalmente recomendables e das máis chulas e curradas que hai pues, na cidade, no caso de Cris en Galicia, verdade que xa de antes de conocervos vos seguía.
1: Pois gracias a todos por vir e por estar con nos na Vir Galicia e Alberto, como sempre, falamos en dúas semanas.
2: Pronto nos vemos.
1: En estes últimos minutos da Vivir Galicia imos falar dunha iniciativa da Federación Autismo Galicia que lanza a segunda edición da formación Espazos que Acollen co obxectivo de avanzar na inclusión das persoas autistas en actividades de lecer e de conciliación. Unha formación gratuita en liña de 20 horas con contidos variados. O prazo de inscripción para os interesados estará aberto ata o 19 de maio. Saudamos a Cristina Couto Pena, técnica de programas da Federación Autismo Galicia. Que tal? Moi boa tarde.
6: Boa tarde, que tal, como estades?
1: Ben, encantados de falar con vostede de hoxe desta segunda edición da iniciativa. Que tal funcionou o ano pasado?
6: Pois funcionou moi ben. De aí a segunda edición e a necesidade de avanzar no número de horas de dita formación, non? Empezamos un pouco a tantear en base un pouco pues, as barreiras que veíamos entonces, o que nos pedían despois dun cuestionario de satisfacción era iso, non? Que avanzásemos un pouco en máis formación, non? Contando máis contidos en concreto sobre as actividades de conciliación e de ocio, non? Inclusivas para todos.
1: ¿A quién se dirige? ¿A formación?
6: Bueno, pues a formación diríxese sobre todo a profesionais de actividades de conciliación, madrugadores, personal de ludotecas, extraescolares, así como outros profesionais técnicos e coordinadores, monitores de actividades de ocio, cultura e deporte, ¿no? En ámbitos tanto públicos como privados.
1: ¿Qué tipo de formación se les ofrece? ¿Qué contidos van a tratar? Porque, bueno, digo usted que aumentan con respecto ao ano pasado, creo que se les vai a ofrecer.
6: Bueno, aí vamos a, máis que aumentar os contidos, que sí, é unha realidade, pero o que vamos a ir un poquinho paseniñamente afondando neses contidos tanto necesarios, ¿no? Tanto na comprensión desta condición do autismo, como, é dicir, tocar un pouco máis a fondo as barreiras que atopan as familias e as propias persoas con autismo para acceder a este tipo de actividades que estén adaptadas ás súas condicións de forma individualizada. Despois, avanzar un pouco máis na deseño de actividades accesibles e amigables, non? Que señan, teñan en conta en facer medidas de accesibilidade según cada tipo de actividade. Sobre todo eso, pues, dotar pues, máis tempo de maiores estrategias de apoio, non? Que poidan ter máis ferramentas, non? Para dar máis apoio dunha forma moito máis eficaz aos participantes, non? Con autismo.
1: Comentaba na introducción 20 horas de formación, contidos en liña, pero bueno, como van ser as sesións, como van estar estruturadas?
6: Bueno, pues vai a ser os luns de maio e xuño, de sesións de tarde de 4 a 8, de 4 a 7 e media. E ademais de estas 4 sesións, que serán o luns 25 de maio, o luns 1 de xuño, o luns 8 de xullo e o luns 22 de xuño deste ano, ademais faremos unha actividade práctica, non, de 5 horas. Que bueno, pues que será necesaria cumprir ao máximo de uh-huh. tamén estas asistencia, non, a estas sesións, por lo menos un 80% para poder superar un pouco o curso e ter un certificado de asistencia, non?
1: Son iniciativas moi importantes porque bueno, as persoas con autismo atopan moitas barreiras no día a día que en diferentes ámbitos dificultan a súa integración, tamén nestes que estás a contar, a conciliación ou ocio, non?
6: E o verán, ahora que estamos empezando co verán, pues representa para as familias de fillos e fillas con autismo un dos momentos do ano con maior dificultade, non? Porque ao final redúcense os apoios habituais, é dicir, as rutinas non son as mesmas, pechan os centros educativos, e despois os recursos de lecer moitas veces non están enfocados nas características moi xerais, non tendo en conta as necesidades que hai individualizadas, non? En concreto, pues para as persoas con autismo, non? Bueno, ás veces non é unha cuestión da persoa, senón un problema da realidade estrutural, en como se organizan, non, este tipo de actividades. Que se ten en conta, non? É dicir, ás veces vemos que unha persoa pode ter un problema, unha crisis conductual, e vemos ese pico, non, de iceberg, pero non vemos ou non observamos e non analizamos a base dese iceberg, non? É dicir, que igual a persoa con autismo non ten linguaxe oral ou non ten a funcionalidade de decirnos é que me está pasando isto, por eso estou reaccionando desta maneira, non? Entonces queremos afondar nesa reflexión, neses apoios especializados, non? Os participantes autistas.
1: Por esa necesidade, non, de que os profesionais, sobre todo desde saídos, neste caso, estean ben formados, actualizados e, bueno, sepan como tratar cada situación como compre.
6: Efectivamente, non? Ao final o lecer debe ser un lecer inclusivo e accesible, non debe ser un extra. É unha necesidade básica que teñen todas as familias, non? De ter pois tamén momentos no que os fillos poidan ter ocios e disfrutes nestas épocas estivais, non?
1: Que tipo de barreiras atopan estas persoas, estes cidadáns, que en moitos casos o resto, pois, ou non somos conscientes, ou pois non asumimos como barreiras, ou non somos, non nos damos conta de que teñen pois estes problemas, e que compre que tamén toda a sociedade non se implique e que seña coñecedora.
6: Pois moitas veces, o que decíamos, non? Moitas veces son barreiras que non teñen en conta as características individuais das persoas, non? En este caso, pois as persoas con autismo non contemplan estas axustes razonables, ninguna evaluación previa individualizada, non? De que necesidades de apoio necesitan para poder asistir a estas actividades dunha forma segura e tranquila para eles, non? Que vayan cómodos e que vayan felices, non? A estas actividades. E polo tanto, a maneira un pouco de acercar, por unha parte, as necesidades que poden ter os participantes e, por outra parte, darles estrategias para afondar na reflexión, na observación, xa como punto de partida, por exemplo, na inscripción, en ser capaces de recoller a información dunha maneira eficaz, non quedarnos solo en que se a persoa necesita apoio ou non. Non? É dicir, que características individualizadas ten a persoa participante xa dende a inscripción? Vamos a facer unha boa entrevista ou un bo formulario de inscripción para recoller esas necesidades. Ten a persoa, por exemplo, necesidades a nivel de procesamento sensorial, é dicir, é unha persoa que non tolera ou que ten dificultades para pois moita sensibilidade, non? Hiperreactividade aos sonidos. Bueno, pois eso nos pode dar pautas para despois facer as actividades e adaptar o contexto, non? Adaptar a contorna e as actividades que planifiquemos.
1: Pois convidamos as persoas interesadas a que podan inscribirse nestas actividades. Cristina Couto Pena, técnica de programas da Federación Autismo de Galicia. Grazas por estar con nos aquí no programa e moita e boa tarde.
6: Boa tarde e moitísimas gracias.
7: A vivir que son dos días Madrid. Macarena Berlín.

0: a música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: Todos los caminos levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
2: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
3: El Colegio de Psicología de Galicia impulsa una campaña contra el acoso, contra el ciberacoso. También pretende visibilizar esta problemática y promover la implicación de toda la comunidad educativa, incluidas las familias. En esa tarea compartida, entre todos, hacen hincapié investigadores de la USC y de otras universidades en el marco del proyecto Secundaria Digital. En esta guía advierten sobre los principales riesgos, como el ciberacoso, las apuestas o perder el contacto social y físico real. Escuchamos a Pablo Gallo.
4: Hay que educar, no sé, o emprego, más que defender a súa prohibición. Se retrasamos a idade de darlle o teléfono móvil, pero non educamos no seu uso, simplemente estamos retrasando a aparición deste problema.
3: Declaraciones en A Vivir en Galicia. Además, evacuado en helicóptero.
5: Un hombre, tras caer con su coche por un terraplén en Xunqueira de Espandanedo, en Ourense, el 112 tuvo constancia a las 6:30 del sábado de este incidente y hasta el punto acudieron el GES de Maceda, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Xunqueira.
3: ¿Y de los deportes hasta ahora?
5: Ahora mismo está jugando el Celta contra el Elche, 0-0 en el marcador, y el Deportivo, tras su victoria este viernes con un 2-1, jugará la semana que viene contra el Cádiz.
3: Bueno, en cuanto al tiempo, continúa la inestabilidad con nubes y chubascos. Para esta tarde se esperan lluvias intensas en el interior. Enseguida llegamos a las 2 y 14 minutos.
6: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
7: A un ano das municipais, avívase a tensión na política galega contada a moción de censura que o Partido Popular impulsa en Lugo e que se debatirá o vindeiro xoves. Unha moción de censura que desaloxa do poder a PSOE e Bloque Nacionalista. Ana Pontón, voceira nacional do BNG. Que tal? Boas tardes.
8: Moi boa tarde, que tal?
7: O Partido Popular disposto a todo en Lugo para tocar poder.
8: Bueno, é evidente que o que está pasando en Lugo é un retrato perfecto non só do Partido Popular, sino tamén de Rueda, onde vemos que está disposto a todo para o seu único objetivo, que é a búsqueda do poder polo poder, sin ningún escrúpulo e sin importarlle mesmo facelo despois de 3 mortes na corporación municipal. Eu creo que nunca vira unha moción de censura tan desprezable políticamente como a que Rueda vai executar en Lugo, onde está claro que non lle importa a cidade, non lle importan os lucenses e as lucenses, sino que o único que lle importa é o poder polo poder, e o mellor retrato do Partido Popular e de Rueda, que vemos que non ten límites.
7: Elena Candia será alcaldesa apoiada nunha tránsfuga. Cree que María Rigos acabará colocada pola Xunta en algún posto público?
8: Bueno, evidente que xa había un posto público preparado, só que como se destapou, pois era demasiado descarado, e aquí estamos, pois, eu creo que ante unha forma de corrupción, que é a utilización de recursos públicos para intentar conseguir obxectivos políticos con pactos escuros como os que estamos vendo en Lugo, onde eu creo que ademais Rueda o que non soporta é ver o contraste, non? Entre a Galiza en pequeno que nos deixan estos 17 anos de goberno do Partido Popular frente ao avance dos gobernos municipais onde participa o BNG, e o que estou convencida é que a cidadanía tamén vai a penalizar esta moción de censura, e o señor Rueda terá, e o Partido Popular terán o seu castigo en canto os lucenses poidan falar, porque o que é evidente é que nas pasadas municipais non lle deron maioría absoluta ao Partido Popular para gobernar, e aquí o que se está torcendo é o que os veciños e veciñas de Lugo votaron co seu voto, e eu creo que isto é dunha indignidade que non podemos tolerar.
7: Coa moción, o Partido Popular abre unha crise no Partido Socialista. Veremos se finalmente Miguel Fernández é candidato en 2027. No BNG

0: Rubén Arroyo aspirará a alcaldía o vindeiro ano?
1: Bueno, como tú sabes, no somos unha organización democrática, é a militancia quen decide, pero eu estou absolutamente convencida, bueno, pues de que Rubén Arroxo é a mellor aposta que nos temos en Lugo, e o que temos moi claro é que vamos a ir a por todas nesas eleccións, que Rubén vai a ser un gran candidato e a participar, non, pues dese proceso, e en todo caso vamos a ir a por a alcaldía e sobre todo a devolverlle a dignidade e o futuro a Lugo frente a unha moción de censura que eu creo que é o máis desprezable políticamente que levo visto nos últimos anos.
0: Sería un erro que Arroxo non fose candidato.
1: Bueno, insisto, isto vai a ser unha cuestión que decida o BNG, nos en todo caso estamos traballando por e para Lugo, igual que estamos traballando por e para Galiza, para darlle unha alternativa frente a un Partido Popular que o que único que nos está demostrando é que non ten nin proxecto social nin proxecto económico, ¿no? O seu gran proxecto era Altri, unha macrocelulosa do século pasado, cando que necesita o noso país son políticas do século XXI, industrias que realmente nos respeten o medio ambiente e que se sean industrias de vanguarda.
0: Con esta e outras mocións, o Partido Popular busca ter máis cerca a Deputación de Lugo. Dan por descontado que será complicado revalidar o goberno no ente provincial, tamén marcado este mandato polo escándalo Tomé.
1: Bueno, o que creo é que o que pase na deputación vais a ver en función do que pase nas próximas eleccións municipais, nas que eu penso que sobre todo non só en Lugo, sino no conxunto do país, o que vamos a ver é como hai un crecemento moi importante do BNG que lle vai a frear os pés a un Partido Popular que claramente está en horas baixas.
0: Queda un ano para esas municipais. Con que resultado se daría por satisfeita?
1: Bueno, unha sempre quere máis. Para o BNG estas van a ser unhas eleccións moi importantes. Presentámonos ademais co aval dun traballo feito durante estes anos, onde os gobernos do BNG son gobernos que demostran que temos capacidade de transformar en positivo, que poñen no centro as persoas, e eu o que estou convencida é que vamos a ser a forza política que máis suba nesas eleccións municipais, que vamos a incrementar alcaldías dunha maneira importante e que tamén vamos a incrementar o número de concelleiros e concelleiras, e iso significará pois tamén eu creo que un aval ao traballo que vimos facendo durante estes anos.
0: Un deses gobernos o de Santiago, estás instalando na cidade unha sensación de oportunidade perdida, de que o goberno de Goretti San Martín non está logrando revertir o déficit de xestión que arrastra a cidade dende hai máis dunha década. Ata que punto lle preocupa isto?
1: Bueno, eu tesme que permitir que non comparto ese balance, o contrario, o que vexo é a un goberno que nunhas circunstancias moi complicadas como as que está tendo na cidade de Santiago e despois de arrastrar efectivamente diría que 12 anos onde houve problemas moi evidentes na cidade, Goretti está conseguindo darlle a volta a unha situación que era moi difícil nun contexto bastante complicado. E aí están cuestións pois como proxectos que levaban moito tempo atascados, ¿no? Aquí pois no peleteiro, proxectos como a depuradora, onde vemos como hai un deseño para reurbanizar todo o que é o centro, vamos, o centro histórico da cidade, na Virxe da Cerca, ou tamén pois en, digamos, no ensanche compostelano que levaba moitos anos paralizado, e con unha alcaldesa que está demostrando que ten talante, que ten visión de futuro e que é unha gran xestora.
0: Fíxese, eu decía yo da xestión que ven arrastrando durante unha década, porque está xa prácticamente encarando a recta final este mandato. En Santiago seguimos sen novo contrato de autobuses, sen contrato de auga, sen as licencias de taxi prometidas, con menos turistas que en anos anteriores. ¿Vostede está satisfeita coa imaxe que se está trasladando dende o goberno da cidade? ¿Non cambiaría nada?
1: Bueno, un sempre ten que aspirar a que as cousas melloren, pero que é evidente que nestos anos a cidade de Santiago mellorou moito grazas á xestión que está facendo BNG, e a pesar de que o Partido Popular e tamén outras forzas políticas que operan na cidade están intentando boicotear a cidade. Eu creo que eso é o grave. E a pesar de eso, pues acabamos de ver, por exemplo, non, como se consigue a declaración de zona tensionada, que é unha medida importante para mellorar a vida das persoas nun tema tan grave como é o tema do acceso á vivenda. Por certo, facendo o que a Xunta non fai. Porque o Concello de Santiago está facendo o traballo que o goberno galego non fai, que podía declarar zonas tensionadas sin que lle reclamen os concellos. E en Santiago o que vemos é un goberno que nos fixo perder un ano. E evidentemente non o está facendo perder só en Santiago, sino que quen tenga responsabilidades políticas de vivenda é a Xunta de Galiza. E levamos 2 anos de promesas, pero a realidade é que cada vez é máis difícil acceder a unha vivenda. E nos temos propostas. A marxe de declarar as zonas tensionadas, a Xunta debería de apostar por unha compra masiva de vivenda baleira para poñela en aluguer. Podería apostar tamén nesta cidade por eliminar todos os pisos turísticos ilegais, ou podería apostar realmente por comprar toda a vivenda pública que vai a deixar de estar protexida e poñela en aluguer. Por lo tanto, o que vexo é que hai un goberno na cidade que nunhas circunstancias moi complicadas está endereitando o rumbo de Santiago, que ten un proxecto estratégico e que está mellorando a xestión, e que isto contrasta cun goberno da Xunta que o que está facendo é empeorar a vida da xente e que non ten ningunha alternativa.
0: Rueda negase a reunirse coa alcaldesa de Santiago, iso é porque do BNG.
1: Bueno, o que creo que ten o presidente da Xunta é unha falta de sentido institucional, e sorpréndeme que el que se queixa tanto de que non nos reciben en Madrid non se xa capaz de recibir a alcaldesa capital de Santiago de Compostela. Creo que retrata a hipocresía de Rueda en este ámbito e noutros tantos.
0: Pechamos unha semana con folga na educación, con folga na sanidade, os servizos públicos en pé de guerra ante o deterioro que sofren, con escasa autocrítica por parte da Xunta.
1: Eu diría ninguna autocrítica, ao contrario, vende un triunfalismo que o que estamos vendo é que a xente está cansa de como o Partido Popular empeora as súas vidas. Por iso estamos vendo as folgas na educación, na sanidade, e é certo que estos foron 17 anos de destrucción dos servizos públicos. Temos unha sanidade, ¿no?, na que se lle recortaron 1.600 millóns de euros en atención primaria, e o gran legado do PP é que agora temos lista de espera até para ir ao médico de cabeza. Bueno, xa, hasta para chamar, non para que te atendan telefónicamente, e o Partido Popular non está poñendo solucións, o que está é empeorando a situación, e vémolo, por exemplo, co peche, non, dos centros de saúde pola, os sábados pola mañá, que o único que van a facer é colapsar máis o sistema e impedir o acceso á saúde. Ou vemos, pois, nun sistema educativo onde hai uns problemas gravísimos, nos que ao mellor non se está falando o suficiente, de falta de atención aos nenos e nenas con necesidades especiais, onde o profesorado está esgotado, cansado de burocracia, e onde vemos claramente, pois, que o actual goberno do Partido Popular, en vez de ser parte da solución, é parte do problema.
0: Que lle parece que Rueda llevote a culpa a Feijóo do escaso investimento en atención primaria despois de coñecer ese demoledor informe do Consello de Contas?
1: Bueno, eu quero lembrar que Rueda era o número 2 de Feijóo, que levan a Xunta 17 anos e que é corresponsable das políticas que levou adiante o goberno do Partido Popular. E ademais demostra unha cobardía, bueno, non, e un intento de escurrir o bulto que non parece moi lóxico para unha persoa que leva 17 anos. Eu creo que aquí, claro, están tan acostumbrados a botar ya culpa a alguén que neste caso, pues, ocurriuselle que tiña que botar ya ao seu jefe, a Feijóo, como si el fora un recén chegado á Xunta ou non fora dese mismo partido. Creo que é un exercicio de cinismo sin límites, pero máis grave é que demostra que non quere poñer ningunha alternativa. Nos estamos pedindo un plan de choque en atención primaria, que se contraten psicólogos e psicólogas, que se poñan máis recursos, non, pois, para atender os problemas de saúde da xente. E o que está facendo o señor Rueda é xusto o contrario, non? Aplicar a tesoira, e eso sí, privatizar, porque sabemos que deteriorar a sanidade pública o que falle beneficiar a privada.
0: Vostede estivo estes días por Brasil, Rueda por China. Chamou a atención esa viaxe oficial do presidente da Xunta a China?
1: Bueno, o que máis chamou a atención son as críticas que se fan cando outros viaxan a China, non? E aquí o que, bueno, o que teremos que avaliar en todo caso é se hai algún resultado ou estamos máis ante un exercicio de propaganda, porque vimos como nos últimos anos todos os anuncios que se facían a respecto de investimentos que iba a haber no noso país quedaron niso, en anuncios, e sobre todo que non só que creemos é que ten que haber unha relación que se xa de beneficio mutuo, ¿no? Ten que haber unha relación que non só nos permita, o sea, que non só permita, ¿no?, que nos vayamos a incrementar a demanda de produtos chinos, sino que realmente xa unha relación que se xa beneficiosa para Galiza e de cooperación entre iguais.
0: Nese sentido, Rueda abriu a porta a instalar en Galicia unha factoría china de coches eléctricos. Desta vez será unha realidade?
1: Bueno, nos dicimos o gallá se xa unha realidade, pero todos os anuncios anteriores quedaron en nada, e por lo tanto o que esperemos é que non se este, pues, utilizando isto única e exclusivamente como propaganda para tapar o fiasco do Partido Popular en materia industrial, porque quero lembrar que o Partido Popular leva gobernando 17 anos, e o que me pregunto é cal é o proxecto estratégico que trouxeron para este país. Absolutamente nada. é que non hai ningún proxecto estratégico. A súa única gran aposta era Altri, que afortunadamente a cidadanía coa súa movilización conseguiu paralizar.
0: Recordalle a Pemex.
1: Pois, insisto, eu sempre me vou alegrar de que veñan investimentos para Galiza, pero os feitos non acompañan os anuncios.
0: Queda un ano para as municipais, dous para as autonómicas, a xerais xa veremos.
1: Bueno, a xerais un ano como no ano que ven teñen que ser.
0: Nese sentido, tendo en conta ese plazo para xerais, o Venegas está disposto a formar parte dunha candidatura de unidade da esquerda? Falou con Rufián.
1: Bueno, evidente que este é un debate que en Galiza xa o demos hai moitos anos, non? Porque todo xa pasou antes aquí, e creo que ao longo deste tempo que se demostrou é que si algo necesitan os galegos e as galegas é unha forza propia que defenda os seus intereses en Madrid, porque isto é algo que ninguén máis vai facer se non o fai o BNG, e aos feitos me remito, non? Eu creo que nos demostramos a nosa responsabilidade ao longo destos anos, asinamos acordos de investidura co Partido Socialista que nos permitiron darlle un impulso á senda galega en Madrid. É certo que nos gustaría que o PSOE cumprira máis con Galiza, pero tamén sabemos que canta máis forza teñamos, máis posibilidades vamos a ter de poder facer valer os intereses dos galegos e das galegas, e por tanto, nesa dirección imos seguir traballando.
0: Eso é claramente un non.
1: Esa é a posición política que defende o BNG desde o respeto a outros proxectos políticos, a outras alternativas que se poden presentar, pero evidente que o BNG é unha forza galega que actúa en clave de defensa de país, que a nosa razón de ser pois é a defensa dos intereses deste país e que ademais é algo moi necesario. É que o máis útil para Galiza é un BNG forte en Madrid.
0: De caras autonómicas, a alternativa ao Partido Popular en Galicia pasa claramente por dous. Non semella que haxa moita interlocución co Partido Socialista. Sería bo explorar unha estrategia conxunta para visibilizar ante os cidadáns esa alternativa?
1: Bueno, eu creo que é evidente que hoxe en Galiza a cidadanía ve que o cambio pasa polo BNG. E nos acollemos esa responsabilidade traballando non só para denunciar o que o Partido Popular fai mal, sino actuando xa como un verdadeiro goberno alternativo e ante cada crítica poñendo unha proposta. E vamos a seguir traballando para ampliar a base social e electoral do BNG, porque creo que temos unha responsabilidade moi importante, que hai moitas esperanzas depositadas en nós, e imos facelo pois sempre coa man tendida e con a cidadanía e tamén a outras forzas que queiran colaborar nese cambio.
0: E vostede, séntese respaldada polo UPG?
1: Bueno, eu síntome respaldada polo conxunto do BNG, que é unha gran organización, levo militando nela desde que tiña 17 anos, síntome moi orgullosa de ter a confianza durante estes 10 anos, non, para ser a súa portavoz nacional, e sobre todo sinto que estamos na dirección correcta, que somos unha organización unida, forte, que está traballando para darlle futuro e esperanza a este país, e desde esa unidade vamos a seguir traballando.
0: E será candidata nas autonómicas ou chegou o momento de dar un paso a un lado e buscar novos perfis?
1: Bueno, nos agora mesmo estamos traballando desde a oposición, aínda queda tempo para as eleccións galegas. O que che podo decir é que eu teño moitísima forza, moitísima ilusión, e vou a estar sempre que sexa útil para traballar para mellorar a vida dos galegos e das galegas.
0: Vamos, que sí quere ser candidata.
1: Bueno, o que quero decir é que cada debate ten o seu tempo, e eu teño un compromiso claro co BNG, un compromiso sobre todo con Galiza, que ao que nos fai estar aquí e coa xente deste país, e eu sempre vou a estar mentras sexa útil.
0: Ana Pontón, voceira nacional do BNG, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí na Cadena Ser. Boas tardes.
1: Nada, moitísimas grazas a vos, tamén a todas as persoas que nos escoitaron, e moi boa tarde.